Ina, kua hahaki ai e tau masamasa ke lea ke he tau sino, po ke tau lole lole, tau ngangao, tau tatalu, tau pākia. Koe atua ni ke mātutake, moe whalanaki a tau tūru ki ai ke he tau mga aho masamasa ke lea pehe nai. Kalawhalahi atu ke he hata tūlo tamo matua whawhikau he maanga. Whae malolo ke whamawhana mwe takitaki hata tūlo tamo maui nono whae e motunai ko New Zealand. Tuko atu tau whakalawhalahi ke am tūlo tau whakawhikau he atua mwe tau mga whawa katoa sipihia ni me tau ekelesia ne ko leweki ki ai ke he tau mga honei. Whakalawhalahi atu ke he tau mamatou whiwhine o whakawhikau o ki o ki maanga nei. A kele tuata i nimo ke tuku atu e tau whakalawha ki a koe mamatoa. A mamana ke koe tu mau hawa sino malolo ke he tau aho nei. Pia whukine ke hata tolo mamatou whiwhine whakawhikau o ki o ki ko moka sibeli. Whakalawhalahi atu ki a koe mamatoa ke he mga hawa whiawhi nei. Pia ni me hawa tau whanau me mga whawa katoa. Mamana ki foki ni ke tumau e mawhola mo e malolo e tau sino ke he tau mga honi. Ko mailingi he tutua nei ko a liu whakahoha atu. Ma e ngutu wangahau ma e whahe malolo sino ke lata mai tau mga whaua takitaha niwe e whikai. Neno nofo ke he motu nei. Poke maanga nei ko Wellingtoni ke tuku atu e tau hatakianga mai mo e tau whamawhananga, mai e tau pulotu, mo e lotumatale whahi malolo sino, ke hata tūlua tau mo moui taki tokotaha, he na nofu ai a tau tūlu, ke he tau mga honei, tau kaina. I a tau tūlu a whakaholoanga, ko a whaka kamata, po ke hawhangi ai, ke tau leo fulufulu ala ia mai ha tau tolo a motu ko niwe whamahane ke whanonongo ke he tau lolongo ia ko a tuku ongo whakaseki seki mai la ko e puhala fe e oa ia tau tolo he tau nei ni makalili koa e pihe e motu nei ka e pia fuki ni e tau leo fulufulu ala mai ia he kesi. A koe hana a pulotu ke he tālanga he tau lolongo, po ke whasi he tau lolongo. Mō whakaonga tau tōlu ke he tau mōnei whaka lofalahi atu ki a mtōlu usi. Koe ha tau tōlu a whakaholoanga tō liu ke mātutaki atu ke he tau ki tau mōnei kai whakawhanongo mai ki a TA5. Whakawhilewe i atu, po ke halau tūlu a lolongo fia fia ia, ko au nei fia fia e pō nei.

Ai, mata mata kran ko se ho mai to ai tai mi ke ma vehe ia ta tolu si manatu leuni ke fa manatu atu ta ho ta kianga mai ha ta tolu fa hi malolo sino ke he ta pui pui anga ta kitaha au ane ke nimo au ane ke fa se anga ta tolu ke he ta ho ta kianga nei ko ta puhala ni ia ke tu mau ha ta tolu ta sino malolo he no no fai ke he motu nei manatu fa lahi Ko e pui pui anga kua mua atu ni ke he tului anga. Ka eke kua vave hau, finatu ke kumi, mo e fua fua hawa sino, mo hawa mga fawa, si vave foki e tau langomatai. Ko e puhala ne ea kua mua, ke maua e tau huki pui pui foki, kua tau se paua ke mai he fahi malolo sino, ke lata ia mai hata tolu tau momoui malolo sino ko e

Hawaii wha ma honi lava o ia. O ia o le ami o tonu. O ia foi na te wha ma ma tātou a mi o le tonu. O ia ua tātou maua ai le tongi ola. O le wha ma ngalo ina o a tātou ang sala. Ia tātou wha foi lava le vi inga ma le anganga wha aftai i le atua. Ona olo na alo pele. O tātou maua ele wha mangalo ina o a tātou anga sala. Ele ma whaia lava i se tangata. Ona ofo ina atu lo na ola e lavea ina ai i tātou mai le anga sala. Mua mua Peteru. E lua alon fai upo e lua sfulfa. O ia lava na tau ave. Ia tātou anga sala i lona lava. Tino ele sa tauru. Ina ia tātou woti le angasala. Ola le ami o tonu. Ona maua. Ona manua ua malo loai i tātou. Ole tele o ngā luenga le lei. Ua faya le atali i ole tangata mo i tātou umalava. Ona olo na alofa. A ole ase mea tātou te tau ia tuailo na alofa. Ma le wha maa honi ia te oe, ma au matangata umalava. Mua mua yoane mua mua fai upuasifulu. Pe a fai tātou te wha apea tātou te le iangasala. Ua tātou fai ai o ia ma pepelo. E leo i te tonu ia i tātou lana fionga. Pefa pefea o na tātou fai mai, tātou te le ianga sala. Olona winga, ua le au ngāle ma liwa Yesu, ua tātou fa alata fo ia te ia. Ua tā ua fo i o ia o le pepelo. E leo ola fo ike riso i tutonu ia i tātou. Ai peita ai, o Yesu ke riso lava o le alo o le atua le tamā. O ia lava na awina mai lona atalii e ma liu ti ngā ina i le sātauru. Ia wha ma ngalo ina ai a tātou wanga sala. Ana le ma liu Yesu i luno le sātauru. E le ma fai ona wha ma ngalo ina a tātou anga sala. Mua mua i o ane tolu alo na fai upo e fitu. Le whana a ue. A ua ne ita ita i se ina o tou. E se isi. O le fai le ami o tonu. O le ami o tonu lea. A pe yo ke riso. E ami o tonu. O le tusi o le apostolo o Ioane. Na launga ai tangata ma fautua ia i lātou. Ia sava vali le upu o le ola. Ma le mala malama o le atua. Ma ia moni lo lātou fa'atua tua ia ki riso. O le alo o le atua. Ua li tino tangata. Ua au ngani fo Ioane. Ia au au fa'atasi ma fealofani fa apeo tangata ke usiano. Lua korinito e lima fai upo e lua suma etasi. A wāua faya o ia maanga sala, ona o i tātou. Na le iloa e ia le anga sala, ina ia avea i tātou maami o tonu o le tua ia te ia. Kolose lima alona fai upo suma lima, ia pule le file mu mai a ke riso. Io o tou loto. O le mea leo o wala awina ai o tou. E fai ma tino e tasi. Ma ia o tou sanga whaafetai. Johannes fulu ma le ono fai upas fulu tolu. Ae ma liu mai o ia. O le anganga lea e tupu mai ai le upumoni. E talia e ia e. Ia te o tau i upu moni umara. Upu moni e tai tai.